mai he o le tāua o le telefoni e tali I lungo le awala sau le mūre he o lo tūri tūri ma tāngau manu le tunu tāua le lo le mūre I pāsia mōni he a tāua fōi lo tanga I mālamalama I whaero I lungo le awala e le aia seisi I lungo le tūra kono mri e la tō fōi atu mauta malawa o mahea tāpua inga ya this is what I can't